0: yamakiama ikukanso of elders Yuri Jeke yamakiamuebu Gome na Nyagi Direri with the elders representing the people of Mount Kenya.
1: Hawa watu wakikuja kuchukua pesa yenu msiwapatie pesa. Hawa watu washindwe ama zishindwe. Agenda ya maendeleo hawana za maana, wako na ukabila. Nasikizeni boda boda, nanyi msio mnabeba hii wakora.
2: Hayo machache kutoka Sponyo. Na tutaonana na tunaendelea kuwa pamoja.
3: Ati Sponyo, Sponza amejitokeza. Sazina ameona William Samoei.
4: Logo yu wakabe mit in Touch FM.
5: Kitab kolinjin ita gantin logo yu wakabe mit ita unen betut marani kegurenon oldan bor. Kotorit ke mengi kibago ke tenbo ka bungo tenbo me ta sentro la ko visa ke borien kirinda tenbo nya so ten serkali tenbo ka un tenbo bo me ta go na ma bor ten bo mure na gen ke en pe gori ten kring ke tenmo lo en ko nya ne tenbo mo shin ne ko to al jago be ten ke sabe ten mo ne shi ke tom ke nai agui en ngo ne ngiron robo tin tan ko bon sire ni nyon en ka un tino tan waldon kiroi
6: kama ofisat nendochin girindatam nyasutik en county nebo Bomet Stanley Mutai kole kibwatchin kibotindo kaimutik chekobune chichoton asikobit kosuldaen yautyenoton akacher ne mengik tugul chebo county nebo Bomet en kasarta agetugul koker kole kayai ngalalutik en korikwak oret agenge nebo keistoenge nyasutik cheuchoton.
7: Kenyoru borta muren agenge nekokichenge en komosin bo kamungut mwaat kele kikitwolchi keringet nebo beek nemiten kayotet akobet sobenyin en oret neunonitet. Netangolo mwaat kele muche komiten tuguk chekoboisien kichanane neimuche koi mas kabwatutik kikot koyai nyasutiet neunonitet. Mwain biikab boror kora sikerutechini biik chemiten en ngalasutikyok kobastaek anan ko en biik chebo tilyonutikyok che ngamiten biik chemuche koimeke en kabwatutik kenyor icheket kora ak keng'ololchi.
6: Kong'eten kaunt nebo Bomet kainenyun ko Weldon Kirui.
5: Aunque estoy en que luego he hecho tan a bono county no bobo met ko en luego he jalagé ko betu shikin ringa hieta ba ko ektage timdan bomo pike gimong en timotan con re kin kin moñor labanete ko bon cercale ko ango te shishe te comisión en bobo county no tan kipkeisha lo tiante a comanda en timotan en chokinet onali en kamu en ko inamiten en amorote tai no bo narog Kamalo tiada tiaga le kejut, tim darma serikali kulelu takum kami tenjaga turun tenojam jine tenubah kejut timontan. Kau itu isin koram mengi shotan kau isin orang itu nyalun nanti kau kau itu rida kau aga kamai bi kau ini kau istoin kau gitu kau isin orang itu nama song nanti kau lihat lagu ini kau bawa iman na cemunche kau ngoyan di te in kau nota bi kau bawa emit.
8: Mambo ambayo mambo ini mulukwa mumejua mulukwa mumearifiwa na mumepia mambo ya mpaka msitu ni pia mulukwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi, tuepukane na mambo ya kuvamia msitu. Na watu wasifanye any activity katika msitu ambaye nyinyi mnajua. Yangu ni plain tu na naomba kabisa. Yangu ni plain, sitakuwa complicated. Naomba nyinyi kabisa tuepukane na kitu ambaye italetea sisi nini ambaye husikane na mambo ya msitu. Na msitu mnajua wenyewe ni nani. Cheti ya hii msitu iko. Na sasa itakuwa namna gani jameni? Hata nyinyi tukiulizana kweli. Itakuwa namna gani wewe ukuje unajua msitu hapa ni msitu na hapa ndio mpaka msitu. Na unakuja nini hapo? Na mnajua hapa ni mali ambayo inatakana iwe inatunzwa na ile kitu ambayo mnajua ni mazingira ambayo ni ya kila mtu ambayo inafaidi sisi nji yetu. Kwa hivyo mimi nataka kueleza nyinyi kwamba mambo ya msitu tuachane mambo ya kuvamia msitu na kuingia msitu na ni kitu ambayo mnajua tayari ishakuwa watu washaondoka kwa msitu na kuna mtu
5: en logo que la geco ango torora boy shekibago ke bo mount kenya robi matrimo president professor gedrek indike ko ingala lide tin barichon inotan en go nantan kai boy shi jotan bun borie tin bo ke go ege em boy ga meru ege ko ma kindike gole wendi ko ton ndashin bro to shekibarichon inotan in amne nei nende te ko ando inde tino ago namo obroinda no ing serkalite nemitin kando inatetin ingone.
0: have been mandated by the Secretary Generals of Kiamakiama, Ikuyu Council of Elders, Juri Jeke, Kiamakiamu Ebu, Gome, Nanyagi Direri. We the elders, representing the people of Mount Kenya, we hereby endorse and mandate His Excellency Professor Kithure Kindiki to serve as our spokesman and representative in advancing the interests and aspirations of Mount Kenya region. We reaffirm our support for His Excellency Professor Kindiki and recognize his role as a leader from the Mount Kenya region, serving as Deputy President of the Republic of Kenya and the bearer of our region's political aspirations.
5: Kongololi hiyana kuwanki turorien kwa njeti nabu diriyo shikna ba kiritiri ni mitini nkaunti nabu kiambu kama kindiki gule kangwa ya na katurora nota nabu kondo chibulato shikibarichuni nota nago magui kondi kwenye maguti kiba mingi kiba kaunti sa shiba Mount Kenya age imitab Kenya.
9: Mimi sita waangusha, mimi sita waletea aibu, mimi sita fanya mambo ya kuwaletea aibu kama wazazi wangu. Mimi nitakaa gangare na hii serikali, tuko pale. Vile mzee Kenyatta alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Mwai Kibaki alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Uhuru Kenyatta alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Rigathi Gachagua alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akiwa kutoka sehemu hii, hata mimi nitahakikisha kwamba nimekaa pamoja na rais na msaidia kazi nikisukuma maendeleo ya Kenya. Mimi pia nasukuma maendeleo ya mlima Kenya, kwa sababu hatuwezi tupata serikali alafu tuingie hasara. Watu wanatafuta serikali wapate barabara, wapate masoko ya kina mama, wapate maji ya kutosha. Hiyo ndio kazi ambayo serikali inapaswa kufanya. I will make sure we will have our fair share of development as we develop a nation together.
5: Kayomi Sagichega, Pagalushi Kiboboy, Shichotana, Koimon, Kegulet, Tai Chegate, Kotuito, Region in Northern Gomagoiko, and Akobi Tepche, Tagatul, and Bomingi Kibo, Region in Northern Bar, Mount Kenya.
10: Mamba Yakupasua Murima, Imeisha, Mchana, Waleo, and Yomskie, Nikweri Meshika, Ishoka to Mechukua, Natukapatia Yumze,
11: Sasa. Sasa kwa sababu hakuna mambo ya kukata kata mlima, ile kitu muheshimiwa waziri Roko atakuwa akitembea nayo.
9: Tumekuwa jamii moja kwa maneno ya siasa, tumekuwa jamii moja kwa maneno ya biashara, tumekuwa jamii moja kwa maneno ya mila. Kwa nini tutenganishwe na mambo ya siasa kidogo kidogo saa hii? Mimi nashukuru, mimi nimejaribu lakini sikufaulu. Mahali nimeshindwa, wazee wamenisaidia, nimefaulu. Wazee hoye, wazee fire.
5: Kwa testai kando ikirobe ute serikali kubukia kwa lakini president namangwa nini mwane Uhuru Kenyatta kasaratana wabitu tenge angwa kando ino notan kainete ne kogi kwaishi ango kara gundo itene kumuse gile tori ti kando ikibakipa vartani shili paisho nikiba serikali kosulain polatu shikwaga kama siri ndi tunu wanabachama itinu bodi ya makadarin omanyo na kongono lientu itinu wanabapolati itin siri shaka untinu babungoma wale maithu lain uro baisho nikiba pandarta inrich anubo westa na matinuot kogi president inka sarata nabo kenyishiga tamana Shigindoichi imita nota nabo Kenya.
2: Kutoka Sponyo, hayo machache kutoka Sponyo, na tutaonana na tunaendelea kuwa pamoja.
3: Ati Sponyo, suppose amejitokeza, sazila ameona William Samoe Ruto, ameanza kuleta maendeleo Western. Uyo Sponyo, alikuwa president for 10 years. Nyinyi mlimuona huku? Alikuja akafanya chochote huku? Sasa akiona tu maendeleo imeanza kukuja huku, anaanza kusema mimi ndio Sponyo. Sisi hatutaki Sponyo wa hasara. Tunataka watu ambao wanatuletea vitu huku. Tunasikia nyota, tunasikia sha, tunasikia mbolea, tunasikia manjia, hospitali, stadium zote ziletwe.
5: Kagoma minister nabari seta ukaliyeti ni menturai te kipchumba murkome en kolettese thai serkaliyeti nabo president William Ruto kubai shechin peki bai mani tugul en kirgeinda. Walaliyenta unitin banyeri namitin in kauntin banyeri kama murkome en kolettese thai serkaliyeti nabo kandu indanotan ba emet. Ubai shechin imoni mantinu utkotese thai kandu ikibo kibibaru tani shili bai shoni kiba serkaliyeti kuchubtai bai shoni chotan ba president Ruto.
12: Utengano kati yenu na yeye, yeye mtaangalia zaidi ni mambo ya maendeleo. Ndio unaona anasingatia sana na anafuatilia zaidi tukiwa na miradi kama haya. Mheshimiwa Rais ako kati yetu, sio kwa maneno tu, pia kwa matendo. Mnafikiria tukisema salamu ya Rais tumekuja tu na mikono yetu? Rais ni mtu ya kutuma salamu tu hivi hivi. Ya maana zaidi ni kwamba kwa serikali tulikubaliana kwa mambo ya maendeleo. Na nyinyi mnajua kwamba hapa Nyeri ile project zinaendelea kwa Nyeri County ni karibu inafika 100 billion shillings. Na I want to assure you, kwa sababu niliongea pia na waziri Chirchir kabla sijakuja hapa, sasa contractor amepewa pesa, there is no reason atoke kwa ground mpaka amalize hiyo barabara kama vile wananchi walisema.
5: En logo ikalagae ko kago ma kondo inde tinu maisha ma itenu ba DC bere ka dekasha kwa kule tinyenge kondo ikichibo imoni agae tamungare tinu

0: Mungu.
1: Sitaka kugrikwa mukuba tu kitise time so bingu.
0: Sasa ngine umeshangaa kwa mambo yanayoendelea kwa maisha yako.
1: Sitaka isome chuba kuberure.
0: Sasa ngine unaomba Mungu

0: tukokanisani na tunaenda kwa uganga na unajua vizuri
1: uko tinitononi inge tukukiae
0: ata ukisimama hivi unajua yale unatenda
1: kitu kule chanage
0: wakati mwingine

0: hawajui kitu ni
1: wengine wanaenda kiolewa
0: ako wekora kunywa
1: na wanarudi tena kwao
0: akukupwa na kuibu stress
1: na wanapokuja wanaleta mawazo mengi
0: amumia tepu enegi kitile ngale
1: kwa sababu kuna ponde waliamua maneno
0: kitilo limba kumwange
1: kule kwenu waliamua
0: ako

Anyun gele miten kiptayat horaiti kostane ni saasi no tene une aguni kititin wakio te baki tabut kitugini gune araiti atene kitakini ya ulimba sait angwan giwa unu ati kituga ale inkluska ijabagi nye iwe ganisa jina tene miten yone aga ijabagi jina tene miten yone nye iwe ganisa araiti ale njisi biti te ganisa ya sait no tene une yergi tuli mechele wan mechele wan mechele wan mati chelewan kabisa yale gunan amituwa kyo betu ni ebraine.

0: aya natin go flavor alkey akte natin mwa go legenyo na wale umetin kabisa bwana umetin kabisa anyway sawa sa chengulo era na gure ni na Titans ambol last one Titans bwana gima go no bwana gelo botandozi. Anyway, mwani ninyo sande special kwa itingongo ya tatu lene na tanuba conference kwa ya tatu kwa veta na tanuba simu it kora. Agere OKK radio call gale nitambuwe buwana gale gwa tune in kabisa 95.1. Asante sana OKK radio call. Uguri ibetanya OKK kabisa. Kwa ibeto OKK, kwa ibeti ya nonye. Meficha white sana buwana. Kwa iwinyo waito. Hello, Taji FM. Yes.
1: Yamuneo.
0: Ajame kwa baba nye?
1: Imi gomyeo.
0: Ami iten gomye?
1: Lego
0: tokini ranya majawo limbo mawija
1: taji
0: ndikiyo. Oh, ime taji ndiki? Mawa taji
1: ndiki.
0: Yes, sir. Yes. Kungwe mising dijeroni ni mbache waisa gele bose ya takenge na igure ni Brenda kaku kale ni Brenda kale salimia mama yangu na karab karab mosain kwa jumla Brenda kale katoni na kame nyunine ten agara mosain kwa ujumla wale nje sante sana wamepata salamu zako miten biki watinye in conference ilo utengora ato unine gile Ben enu libata rasagege Ben.
2: Yeye, iyo anuza.
0: Anche mege ben, iye mune enye?
2: Imi, matutuwa kele elewe, ituru lagekini, lagini yami waitu wata.
0: Ehe.
2: Matutuwa kele elewe, lagini iwe.
0: Yes.
2: Magota ni chapako, magota tu urge ya beli yako kenyo, hae kiso, hae giri ite mugulenta wei.
0: Gotar koko mote echo, gotar koko mote egite.
2: Ake, goti olekwe, yo, ibeli ya lidiago.
0: Poi,

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what go it
1: Mount Naro. You have met in Wagendo in Touch FM.
2: Cita kulincin kagoi teta sahilan babet ya kasaratan agati naga tawishini logo yuk bayi menten wagendo keuranon oldon bor. Kago mahan negi kotiko ni detin bo president William Ruto in kasarata ge Moses Kuria kule bunik bo pandap tain bo Mount Kenya kwaing negi rubayo atin bo president Northern Korea de Kishankwa agrubayo ata president nimitin in kando inatete in goni professor Kedure Kindiki in logo yuk yoy mongin accounts shishi eti bo mosong natita kasariko andre ke Kuria Kindiki age kando ikirikta tagnendeta wasukya ge timete negi mache kapche Mount Kenya kubun ayengu Mount Kenya East ak Mount Kenya West kama kuria kule kasha kwa agne kugi kwa tiyama kwa tabahan mingi kibo Mount Kenya pe kibo Norwegian sala kibo imeta ap Kenya aga unota na kwa kondo icho ton tuana kuma chulo tina paisho ni kwa aga kabilu kwa ichu ton po kuria kasaratan babetu tayenge wa tina gotoror baishi kibo Mount Kenya kendike kwa ingolo lidi tina baburieta naba Mount Kenya kwa antena kama agne kasha kwa ule kwa utinotan kura kutor chingepche tina baburition inotoga Iti toi in betu tabrani, President William Ruto sit in bo New York ingi metin bo Amerika igan komanda in kimbo utino ikin betu tabrani. Tedata kona mwenye dege itini muti kondo idinotan po imetin sa ishiki bo bit kwen igon komanda in saito ingi bo koskole ingi nyuta Nairobi ago Ruto tona koi be kasaratan bo sa ishe gataman akmut. Ruto ishi arab Ruto imonotan intu yetinu nbo imotinu iki bo ingwenye unga ago tuitoska President sa Bogola genge age konum ti boimo tru ke ter ter konge te pe tu tab konon tergi ti tu ma genge en tu ano tan kwa ten en pe tu tab rani ko te dat ko tu ya president ru ta pe ki boimo ni che sir el fo ta genge che mengi che eni mono tan po america kago ne ke se ne tan bo ma ko ni dan man so president william ru ta ga ndo ikiro be ute inen de ta ko suki age ko bo kini ta ma le ke che to kini gi president ne ba ngani ni mo ni uhuru kenyatta Ono lini kwa rutage ngin kaunti nubu makwini kwa mwaman sogule chamche na katiba biki baimwani kwa rutage ago tuyage akpiga lage ago ihubutita pungatu tige ago tko testai ruto age kondu ichotan kutiru uro kumata kongana lini polotu ishikia boa imoni.
3: Katiba ya Kenya imeandikwa rais ataenda marambili na Uhuru Kenyatta alienda marambili. Baada hiyo hakuna mahali mesema ati yeye anyamaze ati hawezi ongea chochote na hawezi kaa na watu. Hakuna katiba kama hiyo si katiba ya Kenya. Hiyo karabati imetengenezwa hapo na sisi tunaheshimu vile koti iliona. Lakini kuna court of appeal na tutaenda huko ndio tuweze kuweka katiba yetu mbele na ndio Uhuru Kenyatta aweze kusema. Kwa hivyo hakuna haja kushinda tunasumbua Uhuru Kenyatta hapa, rais mstaafu. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta aheshimiwe vile wale marais wengine wa Kenya waliheshimiwa. Sikusikia kelele dhidi ya Moi, sikusikia kelele dhidi ya Kibaki.
2: In logo ek lage kumanche kondo ide tino wachama itino wa People's Renaissance Movement Party Caleb Amisi kondo ikibwa kibibora tani chile paisho ni kibwa serikali kona mgeo na suite kwa mwisha kubel kando inateten baimoni lewe nishie tino nimiten tai. Kama Amisi kule shabot ya mainotan kona mgeo na kia maisha galaga ange Nising ko yegi toki ge lewe nishie tino wano bagi nyita bela fushiko yung aga tukta mangta saba. Kama ingalesho Amisi in Likoni County nubo Mombasa ole kama ule kibagenke na nyuane ta kuindi kusula ina tetuti kwa kibwa kuisto President William Ruto in kando ina teti nubo imoni. Kago mwanke mingi kibwa County nubo wansengisho angu saam serikali tabi imoni kuhiri kuleka kibwa ishin kumyera bini kaisha gigito wanchi tetuti kibwa tiri tabi kwa imoti kire urofta no nubo el nino nagike ni intai. Ono liento nitino waeldore te kama bichotan kule inkasarwe kishang kukigiboro nchi kibaishino ingo retine rabini chotan ago matoriti inkirindaye tapkoi muti chotan matinut kwa chang rabini chotan kitabo nchin paishono tan patiri tapkoi muti ke bitu kusuki ak nyosuti kibwa roboge age nyosuti galagin ime tap Kenya. Chotan kosa indani kwa lagi logo yu kibwa ime titu ninko inda saite sabakigure non waldon por.
1: John Kugalugo Yugabimit in Wagendo in Touch FM.

0: Aya, anata ni goti ya anata ni baso in success. Kwele ya beto mbarabi ya nwe, Arab Serem?
1: Hmm?
0: Hmm? Kwele ya, kwele ine, kwele ya beto mbarabi ya.
1: Kwa gile na yunguna?
0: Yes, yo mami jeb kwende.
1: Oh,
0: ah. Kwele kwele kichoma lo agocho angabisa kasari kia tinye rabi
1: se. Kwele ya ranyo ami rabi nige?
0: Eh?
1: Kwele minji itukul.
0: Eh,
1: anggota yang gugur tu yang guna apa gaya tanang ko seset? Ko bayi bayi ni. Lagi negas ko mah ko mija ko ada tanang ko seset. Ko mui ni.
0: Ingele mui ya mui ibu cini ko tukau ayah.
1: Anggut kau ni, tenaga kau negas.
0: Ko
1: niu negi tiak ko utpat.
0: Anggut ti lego anak ni ko mui.
1: Eh, korom.
0: Eh,
1: anggota tu kau ko gering ko ni ko lemati ujung pinggir.
0: Anggota ki agi ko sensen ko lah.
1: Kalau yang
0: agi,
1: aja ko syukur kan, aja ko syukur.
0: Tut kalian cinta, anak ko liat. Tut kalian cinta ni muai lah, agi rawan.
1: Eh, korom.
0: Eh,
1: aku nak gitu. Ya ni pesa ni sabun ya, ya ro.
0: Ayo, kararan pesa, kararan gigil ke, kararan.
1: Gumi, lagi ni si tangguh no, ko ya ko betia korak, ko tabu korak.
0: Ko betia ni aja.
1: Ko betia pesa.
0: Hmm. Ingede ifomile tena style lenye urunde ene kumaraisi. Kazi kubwa sana.
1: Kazi kubwa.
0: Eh, toko situ kabisa.
1: Mm.
0: Lakini anyway, karibu.
1: Agile anye niko juu tuko ngwane niko manda.
0: Anye. Oye, kiyo tiyani manaye warako la anye ntongilo niko juu.
1: Niko juu tuko ngwane niko manda.
0: Eh, iye lana iwe man maali. Kya kere werita kende kipole pesi ye mutanda we. Kwele ane ali ende. Iwara nega we chukie yo.
1: Kawa.
0: Kawa, as kawaida.
1: Woy.
0: Wangi wa one of these big hotels eh. Kwele yani kelde won kawe trungi kabisa 1200. Kulo wewe kora ko bet kitikin.
1: Na kitikin.
0: So gi aiku ka vizuri na yeye kabisa.
1: But igere hotel ishe jogo jata ke. Ko pe standard. Yani ata environment yani itepchongo ngitiong kan puch.
0: Ngitarana. Liban ba ambi.
1: Kokai liban kitiong yani iti jorit kole. Kukai tahu hilapan ter, itu miam gi. Kayi bun peking nyonya, angun kau miam itu kini jadi tahu niya.
0: Ya ni lipan ni bagai ambience.
1: Imagine.
0: Bagai environment, nemi lipan ni.
1: Sasa unai cipelak apa nyonya esa?
0: Kayi rezita, buana wala cita. Awak hotel, lepas apa kau nak gimnyet buana, lepas nak gimnyet, kau tuh fit gimnyet, lagi ni gimnyet itu.
1: Dagewe na bain.
0: Kataka tangguli. Kimnye nda no ni kwati koro ko tal da la ko wirji bara. Zugo ko tal ni.
1: Ago mamite in kigure ne ini ni. Sosa.
0: Aku na sosa mamiji bara be
1: sosa. I later is gele in sosa. Utai ti swa shanga wi.
0: Ah,
1: kunda ni. Ingi ni le ango picture mission ko lat ko melen picture mission sinye. Si watu anakula yani ni wale watu wamejinyima.
0: Chebendiye
1: tu? Ii, ani picha matamishi.
0: So, yoto,
1: mati yu. So, iji ta na ishorori ya kishorori tangungi.
0: Iji ya kibanda. Iji
1: ya kibanda. Olipke gigi turenjin kilejin kabusa. Si yami bi lupchan.
0: Eh? Inge lirau, irau
1: kule. Lakin yulon mami ke lupchan. Unabalisa unashanga ni magula imenda wapi.
0: Irau kule kukule menu eh. Agi kukule mbilit na agi torichi ni kitabu utori.
1: Eh, ginta kitabu. Eh, iyo na ilo wanga mzuri.
0: Yani bili yako imewekwa kwa kitabu.
1: Kwa kitabu.
0: Hii na ile kitabu na nini lipo ni?
1: Kile pano kwa kitabu na ile ngacho ndo bichi.
0: Eh?
1: Ngere. Yage nyo research chita.
0: Eh.
1: Magri yakta ati hoteli ta ke.
0: Magri yakta ati bua.
1: Wi te gera to la la si gerin. Na ile mecho kwa champi kiwe no to.
0: E bua to nini? Kya ge bendi yak fanso eh. Kwa kata ko ita wone ni fanso. Komo ale nyina muta tembe sanjo bachi tukule. Sasa kwa magepe hoteli tako. Town tu. Sasa kwa kule ya fanzo makake gemeke ni order chichoket. Kule ya fanzo kwa nye mene tise kata. Ole inge lero ii order ni magele kage chap, ii order ni sikuwa kichap. Inge lisi lote chichu ii order ni.
1: Sikie chobo.
0: Aki kwenye mene para gele 20 minutes, 25 minutes.
1: Ako tu kamen rupet mecho teo.
0: Eh, kaya kanya kabisa. Kaya kwe chin juice.
1: Chowo kanya.
0: Sasa kaya
1: juice. Olen free of charge.
0: Kaya juice eh. Kura yin kaya main meal lang. Sasa kwa kaya tefanzo eh. Mapo kitom kwa na yifanzo kwa le yon tau eni in some of these big hotels. Kipu tau elit kabisa na yagi mamango ki. Tiki nit kwele. Nani moto. Ki unene u. Kwele yifanzo fane pane ki ine ya chowo kipu. Alenji givu nene uno anita. Eh. yani gibuni nini ya disinfectant kabisa na ni moto. Na ni towel
1: tu. Kwa hiyo aje ivaishe use.
0: Yeah, use. Oga kwa ivaso ni ole negi.
1: Ne groi.
0: Kile kwa kanege bichita in ile maji ya ndimu. Ili yeris.
1: Yes.
0: Arasa na hivi zake kwa kwenye jita na mare sabe. Ni singa cholo ndimu.
1: Ah kwa mke.
0: Anyway, karibu serem.
1: Asante.
0: Asante special kwa wangu wangu una ta chita. Kwa leji na ta serem na ta bamisa mix. So to start to an kibagenge aga arab serem baga sai shekyo tan je badai badai kabisa. Ulimbo sai taman. Ye take take from sai taman. Ego suzia gene agnatana. Kwa itu agene ndiro tena so bitote start to kibagenge. So serem karibu.
1: Asante.
0: Kema nganda ndo rai ne Sunday.
1: Sunday iko sawa. Kila kitu iko sawa.
0: Kila kitu iko chonjo.
1: Kila kitu iko in order.
0: Kwa une kanisa?
1: Kwa karara kanisa.
0: Kwa hivyo mani?
1: Kanisa? Amune sikete bile kwa hivyo mani akalejin kwa karara.
0: Ke burisa suspiciously.
1: Oh, I was kamikina kagere nyo.
0: Ke burisa suspiciously.
1: No, kuna kitu nikuwa na confirm online. Napaso akili liko huku na huku.
0: Kani burisa suspiciously yole.
1: Unu magiba?
0: Ala hii ya kuna hii.
1: Aye wewe, korom kazi. Otherwise, wewe uko poa?
0: Mimi niko salama kabisa.
1: Acha nikumaki weekend mzuri.
0: Weekend mzuri, betu ya betu take.
1: Sawa.

Aya, aya, aya, ameja agurina ginye gale le kasi na yae nyo, ameja imete kasi na yae kidogo kitiongani, agon rabiniki nyo ginye. Kemi kupata ongete kaki na mako inguni ya kutomi nyorugi ya ketukul kaikai tabasali, mega nyamandang studio ama nyorugi. Ameja agoni baranda nineke inyo rabiniki, status 74 ash, number 1, 10,000. Buati leke droi ni kwa iti tawa kitukon sana na kamile kiyo kibik tamana mbiktul chaka kwa inke na geri tanaka kwa inke na ikure emi kai kwa 49 shillings kwa inyori para inda nubwa inyori chike 10,000 emi esta akira iku ni 500 jita na ikure sara iku ni 500 akinye kwa ngoi missing kibro api iku ni 500 kwa ngoi missing jita na ikure elisha kwa iku ni 1,000 sipora kwa kwa 1,000 kwa ngoi missing otesta kwa unoto kota kwa buwabi kwa ato kuja soko ni status 74 ash number 1 Statu 74 ash number 1. Statu 74 ash number 1. Statu 74 ash number 1. Statu 74 ash number 1. Eh, aku nam tu ban. Ya ni bi ko jog itu jaga apa apa. Hey, status 74 ash duke number seri ni ko timi agi makini kera bini kiri lege ju tungku ni araga raga. Inyo tiga kera bini kiri tuai libu tamani kore ni raisi. Status 74 ash duka number 1. Tuh dekazi.

Aya kasere ni ugitungan kita kenge na muja mauna legend jutu ingin ku ni sogo ni status 74 asha ki ugitungan duket number 1 upatane na shilingi 10,000 ya mchele agi bati le bara itinde bara ndo atoba nyorchike eli butamana lak choto chobara bini chogiso nyani sogo ni ugenyoru silingar tama konom kora bini choto changala le soimu se nyorchike 20,000 koite sana ne sa 10 kamili so geri leke jutunguni agwenya ke tukune ke mi ko batonge te agina mago inguni kwa meje kitunga na samina legend jaribu kuingia kwa hii duka nguni ndege ya take kitunga ni sinyo rabini kakinye statu so long as to minyoruki ameje inyo statu 74 ash duket number 1 ameje tukul nekai neto mingyan akinye nekai ingyani iweke nguni ya tiketi takenge kitunga statu 74 menyo ak tiketi shoka yek only one ticket is enough inyor chike rabini statu 74 ash number 1 kikorena eze kila rapsirim Getu yebe tu tapkaron jumatatu nte tu ya takena tokin ne ba katorore ta gala sunet ko ngete ge site lo ago sai se site ne ba bet ko malo tu to se ko bata timon meleng lo ga bimeteng no ginda jaba site man yem ko bata tu yego bata susana nte tu tena to ne barumba seregonyo

0: walioko naye imewafanya wao wao wagonjwa.
1: Ulagokyo tenye kokiko yako umnyose.
0: Watoto wenye mko na wao imewafanya wagonjwa.
1: Kumama liyo kula au yeguche.
0: Na neno nikasema nita

0: 25 6 500. Mungu awabariki.
1: Ingoberu la Jehova.
0: Chengane ni WhatsApp.
1: Nitafute kwa WhatsApp.
0: Agiwe YouTube kora.
1: Uende kwa YouTube tena.
0: Inyoruwa mdani.
1: Utapata hii mahubiri.

ko inye nekekonyere raini en tikiti non number 7 M. Amache ichil noton nebo star 274 akelenjin replyin tikitit number 7 M. Yekai replyin tikiti number 7 kituke en nguni itinye chance notoke neiwendi ak 100,000. Inge leongo tile chitukul kuhuni kitukostone ni kukayumaka kabisa. Inge le lode ni kapeleta ke. So gino toke niyai kitukini wani meken shwe ile. Kasip kwa itikiti inote ni ngungete. Ya nakuni itindi note ni miti nireu. Ali njin meken shwa ile kasip kwa itita tikiti inote ni ngungete. Nitong nebo star 274 age. Elenji ni reply digiti number 7. E digiti no number 7 kitu kostene ni kegunit 100,000. Imite ni nyeon agole lobati kabileta ke. Ngotuago labat kutkinyur note nebo ponas Diana. Nebo ponas kitu kostene ni Nitindo 827 shillings. Yani ni bopunas no niko yonti nini ngune. Ali nji ni mangosto ni noto ni miti nyon. In ngune. In digiti number 7. Imagine in digiti number 7 ni ugo gile nji 100,000. Ugo gile nji nge bik sisi che chobo otika pesa. Ugo imagine bijo sisi che chobo otika pesa kitu gosto nene. Imagine gwenye in noto ke. Rose 980 Onesmus ak Wesley kutindo 652 Onesmus 739 Michelle 1224 shillings Teresa not nitindo 900 kana gunene tinda nyenere. Yes. Kila maje inyur chige tinwa kipo kitabu toko li no wikzi kitu kosto nani. Kinyu kisu mwani jiba ponas. Unda kinyuru jiba 100,000. Kunyo su mwani kura kitike nyone. Ali ni maji nini nguni kutkuchi donoto ni mite nyone. Ngele siri kwa genge kana nyamu uraini. Siri kwa genge. Yanga itilitikiti yeme inyur chige igeti. Yeme inyur chige igeti kitu kosto nani. Ago alengu tingile menyur chige yegi kongeten Jumatatu. Igo mwauni nye kongeten Jumatatu paka bitu nye vrayini kut kome itoko 1,000 ni yaiba gine otane uchirchir ya gine otane uchirchir kitu agosto ni kut kome itoko 1,000 kut kome sir 500 anda paka kuna nye ni wakitu agosto ni kitu kuna ama di ichi lotong nebo star nini kita nendo Elawi 2,000 Chang bijonga bileta ke